Vreau să te mai văd în viața mea. O rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totu-i pe dos, poate-ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intenție.

Bună dimineața, Comitetul Radio Record. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit. Este zi de marți, a doua zi ordinară de muncă din această săptămână, 22 septembrie. A doua, 22:72 imediat. Are ceva astăzi cifra numărul 2. Dar da, suntem și noi doi în studio, cu mare drag pentru voi astăzi. Și haideți să începem așa cum se cuvine, cu tradiția noastră telegramoasă. Acolo unde vă așteptăm, la ultima postare pe care am creat-o, să ne scrieți pe unde sunteți acum. Bună dimineața,

nici. Vă doresc nervi de fier în ambuteiaje. Ascultați Record că timpul zboară cu Victor și Iulia. Da, mersi foarte frumos, ai dreptate, Laura. Ieri, spre exemplu, parcă am început dimineața cu piesa zilei de luni de la ora 7.

TikTok mesajele voastre de bună dimineață. Roman e cu noi, neața la toată lumea și este acel la bubu. Dar arată așa, cam înfricoșător. Da. Și negru. Roman, cred că în combinație, știi, ziceam ieri împreună cu Iulia, în viață ai nevoie de echilibru. Deci un la bubu negru-negru cu un radio frumos record conectat pe fundal, exact ajungi la un mijloc de aur care, de care ce ai nevoie. Dar dacă îți place, atunci să-l privești și să-l savurezi cu plăcere. Nicolae

Olanda, țările așa mai de nord, de acolo, pe unde e răcoare. Alexandru din Germania, Nürnberg prezent. Bună dimineața, Radio Record. Victor, ai perfectă dreptate. Cum să nu aibă Victor dreptate? Dacă ar fi soția aici, spunea, lasă dreptate.

ține de cald, voi la fel, da? Să nu răcim, Doamne ferește, avem grijă unul de celălalt, ascultăm muzică bună și haideți cu Doamne ajută, începem această emisiune matinală a zilei de marți, voi caperii!

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
5: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
8: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
11: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: energia și nouă răstrăinie. O zi frumoasă, spor la școală, spor la grădiniță. Aha. Neața comitetul în Ambutăiaș, zona Tocatin, duc pe Găbiță la liceu. Transmiteți-i salutări și spuneți-i să zâmbească. O zi cât mai frumoasă vă doresc. Mesaj de la 74 minute, e 7:26.
1: Eu cred că mai este Ambutăiașul ăla acolo.
0: Ești la ieșirea din Tocatin, dar.
1: Da, da, da, cam ceva de genul ăsta. Pentru că dis de dimineață era, deci era un Ambutăiaș din cauza unui accident, hai să zic. Așa, da, de regulă în zona aia, cel puțin la început, mai rar cu ambuteajele, dar când se întâmplă e jale mare, pentru că și așa, spre ora asta e ambuteaj, pentru că cumva toți duc copiii în oraș, la școală, la ore, la grădiniță, dar dacă mai e și un accident, e jale dublă,

0: Sofie, și o să fie cu așa o muzică bună pe fundal. Ia vezi ce scrie Alexander. Neața, prieteni, bună dimineața, Radio Record, Nürnberg prezent, da, Guten Morgen este. Pentru cei care ne ascultă din diaspora, da, din Germania. Măleșteanu ne zice neața, Olanda, la muncă mergem, aici cumva se... Știi, se creează așa o oarecare concurență între diaspore, da? Pentru că aici, de aici ne-a scris diaspora din Germania, de aici ne scrie diaspora din Olanda. Să vedem de unde ne va mai scrie cineva, din ce țară.
1: Deci aceeași persoană care din Olanda mai jos zice: felicitații piesătenii mei cu ocazia cramului satului Javgur, Raionul și Mișlia. Transmiteți-le cele mai sincere și călduroase urări tuturor consătenilor noștri, celor de acasă și celor plecați prin lume. Da, bună dimineața, cei care sunt conectați cu noi și au motiv de sărbătoare.

0: și Radu e cu noi. Confirmă și el ambuteiajele de la ora 7 aproape de jumătate. Bună dimineața! În oglinda retrovizorie mai mulți nenorocoși sunt. El e aproape de semafor deja din câte văd eu. Mă, dar înainte nu erau așa ambuteiaje la ora 7 și vreo 10 minute. 7 și 15, chiar 7 jumătate, iată acum e 7 jumătate, nu erau, mă, așa ambuteiaje.
1: Chiar fără 27 nu erau ambuteiaje. Acum, de exemplu, la Ciocana, pe zi ce trece se agravează. E bine, este în proces de reparație drumul ăla pe Manole, care cumva... Oricum, adaugă, dar e complicată situația. Sper că va fi mai bine când totul

0: chestie. Repejor ai urcat, iată, de la telecentru, ce trole buze sunt acolo sus?
1: Repejor, da.
0: Repejor, păi nu e cu transport public, mai repejor arunci cu mașina.
1: E bine, știi cum, e ceva absolut normal să avem păreri diferite.
0: Da, da,
1: da. Dacă cineva zice că e ok, eu zic că e bună inițiativa, dar mai e de muncit în acea direcție, ca lăsând automobilul sau în parcare publică, să ajungi să iai metrou, da, pe care nu-l avem, exact. Asta și-am vrut să zic. Să iai metrou

0: Ta?
1: Cam așa, da. Nu mai cunosc, nu mai am să-ți mai zic, pentru că acum atât de multe s-au schimbat.
0: Laura zice 17, 10, 24, 9 și 20. Da, da, da, 9 și 20, alea care merg la gara de sud.
1: Da, și care ajung și la gara de nord, practic, da, la da. Tutun, CTC, da. Dar, eu, spre exemplu, am trecut recent pe lângă parcarea asta, despre care am vorbit acum din poză. Erau multe mașini, vreau să zic, dar era o zi de sâmbătă, da, era zi de sâmbătă când am trecut. Era cam, cred că, o treime din toată parcarea. Și am zis, tot nu-i rău, cred că pe noapte au lăsat mașinile.
0: Nimic, tot e bine, da?
1: Da, tot e bine, e o soluție.

0: Реклама.
1: Садя пектата, паратул де каптя.
2: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на Allo.
5: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely.

0: partenerul de din această dimineață este echipa Max Auto și dacă ieri am avut parte de un joc interesant, frumos la telefon, dar fără câștigător, astăzi cred că 100% avem unul sau doi norocoși care vor ajunge în lista de finaliști, iar vineri, la sfârșit de săptămână, vor putea câștiga 500 de lei bani pe card bancar din partea partenerului. Însă avem nevoie de un mic plan. Ce facem noi? Cum se va întâmpla această oră? Să vină așa o piesă, poate de fundal, mai melancolică, i-aș spune. Și să ne gândim. Eu astăzi sunt înconjurat de cifra 2. Iată, chiar și aparatul de aer condiționat, câte grade are acum?
1: 22 de grade. Da, e și 22 septembrie. E o zi, apropo, dacă să vorbim pur numerologic, da, e o zi potrivită pentru a o petrece cu perechea sa, da, pentru că e vorba despre 2, deci a doua jumătate, despre 2, de fapt, e numărul familiei, da, cumva în numerologie, așa că e bine dacă v-ați planificat seara alături de cei dragi.
0: Mie 2 nu prea îmi place. De la școală nu prea iubesc.
1: Am vrut să zic, e o traumă cumva primită în anii de școală. Da,
0: de fapt, eu învățam bine la școală. Aveam 2, probabil, de vreo 2-3 ori pe săptămână, pe lună aveam, la purtare. La purtare. În rest, era totul bine în ordine. Zici, înveți bine, dar te porți aiurea. Și doi ăla, doamne, îmi strica toată dispoziția.
1: Serios? Atunci, erai, da, deci erai, toți, erai copilul cu 2 la purtare?
0: Nu,
1: nu
0: păi,
1: semeni, ar fi nu, așa.
0: Gen, în agenda când îți spune 2-ul, e una. Când îți pune 2-uri în catalog, e altceva.
1: Mm-hmm. Deci erau preîntâmpinări.
0: Preîntâmpinări, 2 în agenda. Bine. Ăla nu-l contabiliza nimeni, ăla îl vedea doar mama acasă.
1: Одним словом держали тебя в тонусе.
0: Да, да,
1: чтоб
0: да.
1: Не дай бог не пошел по ту сторону, да, к плохим.
0: Да, мать, ții минте la școală aceste etape de notare. Deci prima etapă, gen prevenire, dar poate mai sunt dintre cei care aveau vorba mea. Păi bine, puneți-mi 2 în catalog, dar nu mi-l puneți în agenda.
1: Așa, adică, pentru că în agenda automat aveai o discuție serioasă părinții. Da, era complicată. E bine, eu nu prea primeam din astea, deci practic nu am primit. Sau cel puțin nu mi-aduc aminte.
0: Nu, dar faptul că nu veni la muzică.
1: Țin minte doar o dată că mi-au pus ceva de genul nota bene, ceva de genul pentru părinți, am uitat de vreo 2 ori forma sportivă.
0: Meritai,
1: da,
0: Iulia.
1: Da, dar nu despre comportament. Era.
0: Vezi care e treaba? Treaba cu forma sportivă.
1: Așa.
0: Deci atunci, cică, tu uitai forma sportivă, erai bucuroasă când nu mergeai la ora de sport. Acum stai și arunci banul acolo la sala de forță.
1: Da, păi așa, crești și înțelegi,
0: da,
1: știi?
0: Da.
1: Deja ce e bine, ce e rău, dar da, dar era și altfel. Hai să fim sinceri, nu mai făceai sală.
0: Erau mingile pătrate.
1: Sală, exact. Săreai peste capra aia, până acum nu înțeleg la ce bun o făceam, de ce săream peste...
0: Elasticitatea.
1: Da,
0: elasticitatea,
1: da,
0: cum să nu?
1: O dată în lună, da.
0: Coordonarea despre mâinilor, picioarelor.
1: Nu, știi, probabil mult depinde de profesoare, de profesor, de învățătoare, pentru că noi, eu nu pot să zic că am avut noroc la profesorul de educație fizică, deci așa, nu.
0: Purcoa?
1: Doar atunci când jucam volei era interesant, pentru că era joc și chiar era sport, știi, alergai cumva.
0: Concurență
1: plus tactică, spirit de echipă, dar în rest, înviorarea aia, nu știu, nu prea. Nu vreau
0: ne
1: să zic.
0: Ne aranjăm toți de la mic, de la înălțimea, de la mic la mare.
1: Și apropo, în rândul ăsta eram penultima.
0: La înălțime?
1: Da, la înălțime.
0: Erai josuță?
1: Da, până în clasa 10-a, practic.
0: Și cum ar zice părinții, și când s-o rupt odată?
1: Exact, și cam în clasa 10 am devenit a doua din cealaltă parte. Așa, rapid, într-un an.
0: Norofoasă.
1: Da. Repede am crescut ca o ciupiarcă. Peste noapte, știi cum se zice, dar la mine era peste un an.
0: Da, prieteni, astăzi facem un challenge alături de partener. Haideți să căutăm cifre 2, nu gen 22, nu 502, dar să fie 2-ul singur, da? Să să se plictisească singur pe un număr de înmatriculare, 2 secunde gen la semafor, 2, ce ar fi cu 2, 2% reducere la un magazin sau alte indicatoare care au doar o singură cifră 2. Fotografiați, trimiteți în telegramul nostru, iar până la final de oră vom alege un norocos care va fi și finalistul numărul 1 din săptămâna asta. Ieri a fost o zi cu năbădăi, cam greu s-a întâmplat jocul nostru cu fără afirmații. Între timp, Andrei Gogu zice: bună dimineața, bandișoara. Ziua de azi să vă aducă câte 500 de euro la fiecare și poiehale.
1: Așa, bine, bun, Andrei Gogu, dacă cumva cunoști spații, să ne anunci pe noi, o să mergem cu tine. Dacă ai nevoie de ajutor, saci, nu știu, niște greble poate, să ne zici că noi vinim. Noi vinim.
0: Eu nu. Iată, Iulia, dacă e cu sportul, ea vine. Dar eu, diseară, chiar la ora 6:30, chiar plec la fotbal.
1: Bravo,
0: da, n-am nevoie de greblă, de o sapă, un coș de gunoi, cui nevoie, Iulia? Dacă poți să faci ceva din plăcere. Ai avut vreodată plăcere să lucrezi în grădină? Dar sincer spune.
1: Nu, da. Iată, acum...
0: În grădină să lucrezi. Să dai o sapă, să...
1: A, nu. Ei, cu sapa nu, dar...
0: Dar știi, da, cu sapa.
1: Da, sigur.
0: Adică înțelegi unde e porumbul, nu dai în cap la porumb, dai alături.
1: Ei, n-am dat niciodată la porumb, să fiu sinceră. Vorbesc de sapă, da? Dar vreau să zic că am grădinărit. Am avut momente când, de exemplu, am muncit, am legat roșiile.
0: Aha, cu ce le-ai legat?
1: Cu oață, cu, de fapt, tăiam noi din materie, așa,
0: păi
1: le făceam.
0: Cum se numește
1: asta? Au o denumire, dar acum chiar nu mi-amintesc, dar au o denumire, anume... Rețele astea pe care le tai și...
0: Cum se numesc, prieteni, cei care sunt familiarizați cu acest termen? Eu țin minte. Eu vreau să văd dacă cei care vor scrie exact acest termen îl vor aduce și ei. Deci acele, astăzi spun ațe, ca să nu spun altfel, care se legau roșiile.
1: Da.
0: Deci cum se numesc ele? Susana.
1: Au denumire.
0: Scrie Susana, cred că scrie. Ia. Poftim. Nicolae Bighidin. Bravo!
1: Da,
0: Susana,
1: da, Susana, bravo! Da. Hai că a venit
0: Oleg,
1: răspunsul.
0: Bravo!
1: Da, da.
0: Ei, ți-ai adus aminte?
1: Da, sigur, deja de... Da.
0: Deci
1: deja
0: cum se numesc?
1: Cordele. Da,
0: cordele.
1: Da, dar bine, nu folosesc sau nici nu am folosit des acest cuvânt, de aia nici nu, cred că nu atât de bine s-a întipărit, dar da. Am folosit, le-am legat, am crescut, am mâncat din grădină, a fost și așa un moment în viața mea. Deci sunt universală, multifunction.
0: Foarte
1: e
0: interesant.
1: Despre mine.
0: Așa e interesant la voi, caperi. Eu dacă aș fi în mașină, gen, iată, eu ipotetic sunt pe strada Ion Pelivan la Buiucani, stau în ambuteiaj un pic așa nervos, ăia doi lansează, anunță partenerul, lansează
1: un joc cu cifra 2, apropo, 2. Pentru cei care abia s-au conectat.
0: Da. Da, lansează un challenge cu cifra 2. Voi trimiteți fotografii, dar postarea nu este creată, însă ei doi nu știu cum au ajuns, vorbesc despre cordele în emisie directă.
1: E bine așa, da?
0: Așa trebuie să poți. Stau așa și mă gândesc, uitându-mă la 22-ul care este pe aparatul de aer condiționat, așa trebuie să poți. Și acum, prieteni, trecem, nu știu cum să-ți facem o trecere frumoasă dintre cordele și piesa care va veni în playlist.
1: Am vrut să zic a doua publicitate în această oră, dar e prima. Deci nici aici nu prea a mers, nu prea s-a legat. Dar știu cum să facem. Revenim la și 22 de minute.
0: Da, la 22 de minute a orei 8. Și încărcăm fotografia unde voi să trimiteți acele confirmări cu doiul, da? Neața, continuăm.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile personalizează spațiul casei tale.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea! Ortează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: Salonar and Abramtsova.
1: Noi am revenit, 8:23 de minute, e o oră ce conține plasarea de produs, de la 8-9 dimineața este echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini importate din Uniunea Europeană și atent verificate pentru ca voi să primiți plăcere în urma condusului și se ocupă de procesul cap-coadă până ajunge în garajul vostru automobilul. Astăzi oferim un loc în superjocul de vineri. Dar cum puteți ajunge? Aveți nevoie doar să surprindeți undeva o cifră 2. Nu un număr care conține 2, dar o cifră 2. Fie sunteți la un semafor în calitate de pasager și vedeți că au rămas 2 secunde până se face verde sau 2 secunde până e roșu, surprindeți momentul, o reducere la magazin 2% sau aveți în fața un liceu care se numește liceul numărul 2 sau o adresă, strada Vasile Lupu 2. Ipotetic așa vorbind. Surprindeți, trimiteți-ne în Telegram, iar acest comentariu va intra în jocul nostru de astăzi. Bună dimineața, cei care sunt în TikTok, neața pentru toată lumea, din Grecia, Mariana Băluță ne salută. Ilenuța zice, bună seara tuturor, la noi e dimineață. De unde ne asculti, Ilenuța? E seară deja, sau e noapte spre dimineață, cu 8 ore în urmă?
2: Intuiesc că probabil din... America ne ascultă, dar o să vedem. Sper că Lenuța revine cu mesaj. Edi ne scrie, bună dimineața. Малыш оставляет комментарий, доброе утро, ребята. Всем хорошего дня и настроения, несмотря на пробки. И людей, которые не знают правила дорожного движения, всем хорошего дня. Также вместе с нами этим утром и Александр, который приветствует нас, и Артемон, который участвует в нашем челлендже с цифрой 2. Вероника Лупу тоже оставляет нам несколько фотографий. И Лаура участвует в нашем утреннем челлендже. Саня, Ирина, Адриан, Волкрас, Вероника, еще Вероника, еще Эдди, Наталья. Ох, как вас много. Очень много. Я не всех, конечно, зачитала, но все активничают, все участвуют, все отправляют нам комментарии с фотографией. И таким образом сразу принимают участие в нашем челлендже. Сделайте это, если вы хотите получить место в нашем большом финале, который пройдет уже в эту пятницу. В этом финале у вас будет возможность выиграть 500 лей на карту от нашего партнера.
1: Ei bine, numere de matriculare gen 426, Veronica Lupu, nu intră în concurs, e combinație unde există 2. Vrem simplu să fie 2. Doi singuratic, doi care se supără că e singur undeva. Dar voi găsiți, iată, Bulevardul Decebal 2. E Xiușa acolo și ăsta intră în concurs. Pompa numărul 2, Gheorghe, e la o stație Peco. Bravo, intră în concurs. Ora 8:25 de minute, Alexandru, nu merge comentariul ăsta, e o combinație. Dacă o mică sugestie sau repejor unde puteți găsi 2, dacă aveți în portmoneu o monedă de 2 lei, atunci e clar că ea este conform regulamentului și va intra în concursul de astăzi. Semafoare multe sunt cu 2 la roșu, da, ok. Alexandru, 20 de kilometri la oră la o mașinuță din aia de construcție. Asta nu, e 20 și nu e 2 singur. 442, din nou număr de înmatriculare. Deci 2 singur și atât. Asta e jocul de astăzi.
2: Это и главное правило, да? Нам нужна цифра 2 в одиночке, не 22, не 224 и не 26, а именно 2. Поэтому если у вас где-то перед глазами мелькает та самая цифра 2, отправляйте нам фотографии в виде подтверждения. Таким образом вы автоматически участвуете и у вас сразу есть какой-то шанс на победу.
1: Эльдар, Radio Record 101.5 în Bălți. Suntem pe butonul numărul 2. Apropo, cei care au butoane în mașină, deci eu am în mașină 6 butoane la care preselectez gen radioul sau pot schimba piesele, respectiv acel 2, sigur că intră în concurs. Prospect medical, ia să vedem. Aha, 2 ml. Șpriț medicinski Avanti. Obiom 2 ml. Da, este
2: merge,
1: Micaela,
2: merge.
1: Bravo,
2: intră
1: bravo.
2: În joc, intră în joc această poză. Am mai văzut cineva transmis și gen o sticlă cu apă unde era scris 2 litri, da, tot merge, bine.
1: Etajul
2: tot
1: 2.
2: Se potrivește și asta.
1: Hai că e bine, 51 de comentarii, iarăși, semafoare cu 2 secunde rămase. Intră în concurs, bravo! Mihai Madan transmite fotografie unde vedem 2-ul. Și arată exact semnul nostru, PIS, da? Adică două degete, dar vrem să fie în varianta numerică, digitală, da, da, da. 2 km la oră, Tatiana Marco, sărmana, abia 2 km la oră circulă pe undeva prin Chișinău, prin ambuteiaje. Tatiana, și iarăși 2 km la oră. Dimitri, neața, de la Ciocana. Asta e viteza de circulație. V-am inspirat cu moneda de 2 lei, Regina, bine. Apropo, pe panoul de bord, cei care au pe panoul de bord turațiile motorului și la mine, spre exemplu, este pe cifre de la 1 la 6. Respectiv, o fotografie la acel panou de bord este 2-ul, intră în concurs. Încă câteva

0: 3 de milioane de vizualizări. Populară, populară piesa asta, bună.
1: Una din, dar are el multe piese bune, multe piese populare. E și cumva acum pe un val de popularitate maximală, da.
0: Melodia
1: probabil pentru că e în turneu.
0: Ani.
1: Da, da, e veche.
0: Înseamnă dar că el, el a devenit popular mai devreme.
1: Oh, da, da, de mult timp e în... Hai, popular, dar acum e pe un val pentru că e și în turneu.
0: Ai plecat la un concert?
1: Da, cu mare drag, dar din păcate acum e dacă în zona la... Americii, deci America de Nord, America de Sud, Australia, cam departeșor.
0: Dacă ar veni la Pietricani, la Universitatea Agrară, la un
1: da,
0: concert acolo,
1: merge, da, da, sub aer liber, da.
0: Bravo.
1: Toți studenții.
0: Bravo. Bine.
1: Toată diaspora altor țări.
0: Hai să dăm reclamele, dăm reclamele și revenim. Între timp căutăm Doiul, pe unde îl vedeți la acest moment.
2: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
8: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcel по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcel и на eshop.molcel.md.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: popor. Roman Ciumac ne transmite $2 care aduc noroc. Am și vorbit odată în emisie despre ei, da, pentru că sunt mai rar de găsit. De aia, în Statele Unite ale Americii chiar se fac cadouri de zile de naștere, da, pentru că se găsesc mai rar, mai ales acolo. Deci e complicat să dai de o bancnotă de $2.
1: Te-ai bucurat dacă, sau te-ai fi bucurat ieri alaltă ieri dacă venim la tine de zi de naștere cu un cadou $2?
0: Na, eu am deja, eu am și arătat. Doi, așa, cu zerouri e mai bine. Regina zice, de fapt nu zice nimic, ne transmite o poză cu cifra 2.
1: Ei zice, tace!
0: Da.
1: Trede!
0: Da.
1: Bine!
0: Da.
1: Bine!

0: Nu, nu sunt butoane, nu știu cum se numesc, role, cred că, probabil.
1: Da, unde, la ce oră?
0: Deci la ora 8:41 de minute. Ce întreabă, dar cifre romane merg?
1: No, no, nu, merg.
0: Deci cifra 2.
1: Alea sunt două bastoane, frumos aranjate, în formă paralelă. Apropo, cei care sunt prin oraș, trolebuzul numărul 2, autobuzul numărul 2. Dar unde merge autobuzul 2?
0: Deci,
1: parcă-l văd în ochi, parcă-l văd în ochi, la Cricova. La Cricova?
0: Probabil, probabil, nu, nu m-a întrebat, nu am circulat cu el. Dar, cum zici tu, îl văd și eu în ochi. Mi se pare că, totuși, Cricova, pentru că...
1: Cricova și de, dacă nu mă greșesc,
0: deci pe Valea,
1: de la Alexandrie.
0: Da, da, da, de la Alexandrie și merge pe calea Orheiului, nu?
1: Da, da, da, da, da, da, da. La ieșirea din oraș. Dar trolebuzul numărul 2, parcă îl văd, îl văd.
0: La Botanica, nu?
1: La Botanica, da, gara
0: Grenoblea,
1: feroviară.
0: Grenoblea, mi se pare,
1: da,
0: pe atunci. Nu știu dacă e,
1: da,
0: corect,
1: da, da,
0: pentru
1: merge,
0: că
1: de merge,
0: nu am circulat cu... autobusul 2 sau nici măcar, deci de mult l-am și văzut. Mai rar sunt în zona aia Botanica, deci doar dimineața, de vreme, pe la muncă. În rest,
1: vezi că noi lucrăm la Botanica, Iulia.
0: Mai rar, de aia și zic, doar dimineața ajungând la muncă, dar în rest eu sunt mai mult așa. Botanica, mai rar, centru, Ciocana, Râșcanovca, e zona în care sunt eu. Mai des.
1: La noi pe aici mai des vedem autobuzul numărul
0: 19.
1: 19, da, 19, da, care merge în sectorul Râșcani. Blocul de reclame și revenim, prieteni, cu horoscopul la final de oră. Dance
2: Radio. Record. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre! Pe acasă când mai trebuie.
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
12: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
13: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
14: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
15: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruțici.

0: 5 și în bălți e Vimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: всю ночь наблюдал за звездным небом, чтобы дать вам самые точные советы от звезд.
1: Și vine chiar acum zodia Berbec, primul semn zodiacal din horoscop. Astăzi la voi soarele intră în sectorul parteneriatelor. Începe o perioadă de 4 săptămâni dominată de focusare pe cuplu și colaborări. Cei din zodia Taur se luminează casa muncii și a sănătății, aducând o dorință intensă de a crea armonie la birou și un stil de viață mai estetic și echilibrat. Geminii, începe sezonul balanței, o perioadă absolut superbă pentru voi. Soarele vă stimulează iubirea, creativitatea, flirtul și distracția. Cei din zodia Rac, soarele în balanță vă îndreaptă atenția către casă și familie. Urmează o lună în care veți aduce mai multă frumusețe spațiului vostru de locuit. Cei din zodia Leu, comunicarea, scrisul, învățatul și călătoriile scurte devin prioritare. Discursul vostru devine extrem de elegant și dornic de conciliere. Pentru Fecioare, soarele intră în casa banilor, începe o perioadă de consolidare în care veți căuta echilibru între economii și mici răsfățuri. Balanțele, la mulți ani! Soarele intră în semnul vostru, deschizând sezonul balanței. Devine o forță absolută de grație, frumusețe și succes personal. La Scorpioni aveți parte de o perioadă de introspecție, liniște și igienă emoțională înainte de ziua voastră. Este timpul să vă îmbrăcați bine și să știți că

plăcere și bucurie. Capricornii, soarele intră în vârful astronomiei voastre, luminați-vă casa și cariera. Urmează o perioadă în care diplomația va aduce promovarea bine meritată. La vărsători, sezonul balanței aduce o energie pozitivă, stimulându-vă dorința de călătorii. Viziunea voastră despre lume devine extrem de senină. Iar pentru cei din zodia Pești, soarele mută reflectorul pe resursele comune. Este un moment bun să construiți un echilibru financiar și emoțional.

0: tare în Telegram, unde sunt găsite acele condiții ale noastre. Doi, singur să fie. Iată și Ghenadie, Svetlana, Xenia, Viorel, Alexandru, Veronica, Octavian, Angela, iarăși așa. Câte două, trei, bravo, găsiți foarte bine. Cineva transmite mai multe fotografii unde se vede acel 2, dar nu vom lua în calcul acolo unde 2-ul este în combinație cu alte cifre, da? Adică nu e singur. În rest, parcă e bine, e în ordine. Podul înalt 20/2 este 2-ul.
1: Am verificat eu, practic toate sunt binevenite în challenge-ul nostru de dimineață cu cifra 2. Da, mai erau careva excepții, dar în caz că dăm anume de o poză de așa gen, păi o luăm exact pe următoarea, da? Ca să fie așa tot cristalin, pentru că am zis că acceptăm doar pozele cu o cifră, da? Cu cifra 2.
0: Singură?
1: Da. De una singură. Hai, ce facem? Facem un scroll?
0: Eu sunt scroll, acum nu știu unde am ajuns, dar deja fac scroll-ul, poate ajung sus, poate ajung jos, dar le mulțumim apropo partenerilor orei 9.

0: un finalist sau o finalistă care va avea posibilitatea deja în această vinere să devină posesoarea a unei sume bănești din partea partenerului nostru.
1: Da, ora a conținut plasarea de produs, eu am făcut un repli, am scris felicitări, Valcras, Valcras, te felicităm, nou fix. Dance
0: Radio. Da, și dacă e o zi de marți, vă spunem bună dimineața și haide să începem cu jocul de marți, e play-off, jocul intelectual, care vă place mult, dar care ne place și nouă extrem de mult, cred că mai mult ca vouă, pentru că e un joc pe care nu dorim să renunțăm, e un joc care de cele mai multe ori strânge reacții pozitive pentru că dezvoltă cumva, pentru că cumva ne ține într-un tonus, da? Nu uităm despre întrebările pe care cândva le răspundeam din programul de școală, așa că play-off rămâne a fi preferatul joc de marți, așa că astăzi jucăm și încercăm să găsim un câștigător în acest joc. Apropo, va fi primul câștigător din sezonul numărul 6.
1: Această oră la fel e cu plasare de produs, deja a doua zi puteți câștiga produse faine, să vă potoliți foamea cu partenerul Patiseria Grano M. Astăzi este marți, câștigătorul de astăzi, Julenca, apropo, nu știe de premii.
0: Adică, de premiile adică de azi nu
1: cunosc.
0: Nu cunosc care e combinația. Abia aștept să zici, pentru că mi-a venit un gând aici. Dacă tot ai pus această piesă, nu știu de ce mi-a venit un gând. Câte premii sunt în total?
1: În total, în toată săptămâna?
0: Nu, pe
1: astăzi?
0: Da, da.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Aha, 3, 4, bine. Pentru că mă gândeam să facem, știi, gen, dacă ajungi la întrebarea numărul 5, ai deja, de exemplu, o parte din premiu, da? Și dacă ajungi mai departe, ai și a doua parte din premiu. Și dacă ajungi la ultimele 5 sau 3 întrebări, deja ai și următoarea parte.
1: E, vezi, Julenca, hai să ne gândim dar împreună cum putem face asta. Hai să ne gândim așa, noi se întâmplă totul live la radio. Deci astăzi ce puteți câștiga?
0: Nu te pomnești эту историю про несгораемую сумму, да? Можно сделать так. Кто дойдет до пятого вопроса, это будет первая несгораемая сумма, где вы точно получите, ну, хоть что-нибудь.
1: Deci, hai să luăm așa. Deci, cel care ajunge la întrebarea 15, indiferent cum, că răspunde doar la o singură întrebare, și aia este ultima câștigătoare, câștigă o pâine cu maia, plus două pizza la alegere, trei plăcinte la fel la alegere.
0: Așa. E
1: deci
0: bine
1: sunt
0: așa.
1: Unu,
0: e un set,
1: trei,
0: e un set
1: 6 produse.
0: Set, de fapt, eu aș numi acest set, știi cum, micul dejun plus prânz plus cina, pentru că sunt produse care
1: sunt multe.
0: Da, sunt multe.
1: Nu le mănânci la o masă.
0: Exact. Deci pâinea o folosești la mic dejun, după aia plăcintele le folosești la prânz. Și pizza la cină. Deci, practic, ai o zi întreagă ce mânca. E bună varianta asta, îmi place.
1: Și hai să facem în felul următor. Eu cred că partenerii noștri, da, patiseria care este alături de noi, nu va fi împotrivă. Știți voi, cum a spus și Iulia, există
0: suma asta la care ajungi și nu o mai pierzi, da?
1: Da. Deci cel care va merge bine din departamentul de întrebări 1-5 și va răspunde mai departe corect, tocmai până la întrebarea 15 și va răspunde corect, are încă plus 5 croasante sau croasane cu ciocolată belgeană. 5, plus 5. Dar deja începând cu întrebarea numărul 6 care ajunge la telefon, croasanele dispar din ecuație.
0: Exact. Ha, e bine așa. Deci pentru ca să ai tot setul și plus 5 croasane, ar trebui să răspunzi corect de la 1 la 15.
1: Da, sau de la 2 la 15, de la 3 la 15. Deci, cum ai
0: de
1: spus?
0: De la 5 sau nu?
1: Da, în departamentul 5. Ăsta. Așa, ca să vă îndulciți, să aveți o remunerare mai deosebită. Da, prieteni, întrebări de cultură generală, rămâneți cu noi. Bună dimineața, prima rundă la 9:22 de minute.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe Alo.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapleți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
11: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Челонарь энд Абрамцова.
1: Prima rundă de joc, play-off, începe chiar în acest moment. Ora este cu plasare de produs. Ascultați-vă Icaperii de dimineața de la 9 până la 10 și câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția propria patiseriei. Grano M, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A este adresa băieților. Iar astăzi, ce puteți câștiga în cazul în care ajungeți și răspundeți corect tocmai la ultima întrebare, da? Indiferent de la ce întrebare apucați jocul,

0: 5 până la 15, are un bonus mai dulce, da? O remunerare maximă, plus 5 croissant. Așa, jucăm? Hai!
1: Jucăm, pentru că e și timpul potrivit. Așa, cineva prea mult a așteptat. Da, dar s-a plictisit, a zis că gata, ajunge. Dar mai încercați odată, pentru că aveți pentru ce juca, da? Să vă îndulciți, să nu stați flămânzi astăzi. Să serviți și colegul, colega, de ce nu?
0: Neața?
2: Neața?
0: Cine e la telefon?
2: Alexandru la telefon.
0: Alexandru la telefon, jocul este clar?
2: Parcă da.
0: Hai să mergi bine, să iai premiul maxim și acele 5 croasande. Dacă
2: încercăm.
0: Dacă mergi din departamentul ăsta, chiar de la prima întrebare până la ultima, deja este bine. Prima întrebare de la Julenca.
1: Hai, Alexandru, mult succes, îți doresc.
2: Mersi frumos, ascultă-te.
1: Hai, începem cu rubrica, у нас первая рубрика «Человеческое тело». Как? Ага. Внимание, вопрос. Как называется пигмент, придающий цвет коже? Как называется пигмент, придающий цвет коже?
0: Пигментul care oferă culoare pielei. Se numește?
2: Părere de rău, nu știu.
0: Minus.
2: Pas.
1: А, про меланин. Кто-то слышал? Меланин.
2: Первый раз.
0: Меланина. Мерси фрумос, Алекс.
1: Ну, наверное, среди женщин, я уверена, что были правильные ответы, потому что мы, женщины, всегда пытаемся добиться ровного, красивого загара. Мы знаем, что за это отвечает пигмент меланин, который есть у каждого в коже, у кого-то больше, у кого-то меньше. Именно от этого и зависит, в принципе, какой цвет загара мы получим в конце, по итогу. Но хотя есть и какие-то натуральные усилители. Об этом в другой раз. Сейчас давайте посмотрим, кто пытается ответить на вопрос номер два.
0: Няца. Алло. Буне-буне, чини на телефон?
3: Александр на телефон.
0: Александру на телефон, întrebarea numărul 2 de la mine. Rubrica biologie la fel. Ce nume poartă pigmentul verde ce se găsește în plante?
3: Clorofil.
0: Clorofil. Răspuns corect, mergem mai departe. Bravo, Alex.
1: Hai, mergem mai departe. Întrebarea numărul 3, Alex, e rubrica geografia, da? Rubrica geografia.
3: Хорошо.
1: Alex, назови нам столицу Финляндии.
3: Осло, наверное.
0: Осло. Dar a Norvegiei care este capitala?
1: Конечно, это, к сожалению, неправильный ответ, потому что столица Финляндии — это Хельсинки.
0: Хельсинки!
3: Ура! Браво!
1: Из где-то грустят люди из Хельсинки, думают, какое Осло, Хельсинки. Ну, бывает, бывает. Вот я раньше тоже частенько путала эти северные страны.
0: Няца.
2: Бună.
0: Cine e la telefon?
2: Alexandru.
0: Alexandru. Alex. Trei Alexandri?
1: La rând. Wow.
0: La rând. Trei Alexandri la rând. Întrebarea numărul 4 vine din partea mea. Drapele și țări. Câte culori sunt pe drapelul Braziliei?
2: Galben, verde, albastru, trei.
0: Trei culori, Alexandru. Răspuns acceptat, răspuns greșit. Patru sunt.
1: Mai e și alb acolo, nu? Mai e și alb.
0: Patru culori, mersi frumos. Peste un apel telefonic poți reveni.
1: Noi am ajuns așa la ultima întrebare de la care m-ai primit în dar. La tot setul pe care îl puteți câștiga răspunsând corect la întrebarea numărul 15, încă și bonusul, da? E ultima întrebare. Dacă o răspundeți corect și mergeți până la 15, da, mai aveți și bonusul.

0: Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Крупиной
1: на рекорде.
2: Runda numărul 2 începe în acest moment. Ora conține plasare de produs. Câștigați produse delicioase alături de patiseria Grano M. În fiecare dimineață de la 9 la 10 alături de ei pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioasă și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M. Gustul rural, autentic, natural, oferit de mine. Sloganul echipei se află pe șoseaua Balcani 7A. De acolo veți ridica premiile pe care astăzi le câștigați în emisia radio. Dacă le câștigați, dacă răspundeți corect tocmai la întrebarea numărul 15. Însă, până acolo, este cale lungă.
3: Da. De fiecare dată când zici sloganul și la sfârșit e partea aia cu de mine, deci îmi închipă cum stai tu și coci toate croasanele dis de dimineață, de la ora 5, cu
2: o bonetă,
3: bonetă da, pe cap, cu făină pe obraj.
2: Da. Păi din mine numai boneta și făina aruncată așa, că în rest băieții se pricep. De ce? De mine, pentru că este numele companiei și M-ul ăla, știi?
3: Aha, de mine, da. Acum e mai clar, bine. Hai să trecem la întrebarea numărul 5. Cine va răspunde? Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
4: Octavian,
2: hai să fie cu brio pentru tine.
3: Rubrica cinematografie.
2: Cinematografie.
3: Octavian, care a fost primul film din istorie care a reușit să încaseze peste 2 miliarde de dolari în box office-ul mondial?
4: Titanic.
3: Știi momentul ăla când dai un răspuns și ești atât de aproape de răspunsul corect, dar din păcate, Octavian, ai dat un răspuns greșit, dar erai aproape, pentru că e un film tot filmat de James Cameron, da, care a filmat și Titanicul, dar merge vorba despre Avatar din 2009. Apropo, din păcate, Octavian a pierdut șansa de a câștiga și bonusul, format din 5 croasane cu ciocolată belgiană. Dar aia e. Mergem la întrebarea numărul 6. Vine din partea lui Victor.
2: Neața. Alo.
5: Bună.
2: Cine e la telefon? Așa din departare se aude. Unde ești?
5: În mașină.
2: Bine, cum te numești?
5: Sergiu.
2: Sergiu. Întrebarea numărul 6 vine din partea mea, din rubrica geografie. Pe ce continent se află Marocul?
5: Africa.
2: Mai aveai timp să mai gândești, dar ai zis deja răspunsul acceptat și e absolut corect. Bravo!
3: Mergem mai departe. Întrebarea cu numărul 7 e rubrica economie. Ce facultate ai făcut, Sergiu?
5: Chimie.
3: Așa. Credeam că ai să zici economie.
2: Tot e cu IE la urmă.
3: Da, da. Hai să vedem dacă cunoști răspunsul corect. Cum se numește în economie procesul de depreciere a banilor care duce la scăderea puterii lor de cumpărare
5: inflație
3: și la creșterea prețurilor? Cum ai zis?
5: Inflație.
3: Așa. Nici nu ai folosit timpul. Iarăși
2: nici
3: te-ai grăbit. Și dacă
2: pornesc
3: prima dată ți-a mers și ai dat răspunsul corect, Sergiu, a doua oară ai dat tot răspunsul corect. Bravo, mergem mai departe.
2: Întrebarea 8 din muzică. Ce artist internațional foarte popular a lansat piesa Shape of You?
5: Michael Jackson.
2: Michael Jackson și piesa Shape of You. Răspuns absolut greșit, e Ed Sheeran.
3: Generația mai nouă. Deși când ai zis shape, eram sigur că ai să zici shape of my heart. Și aici care era să fie răspunsul?
2: Shape of my heart?
3: Sergiu, cunoști?
5: Asta, Modern Talking.
3: Deci tot era să dai un răspuns greșit. Era vorba despre Sting.
2: Sting, da.
5: Da.
3: Dar e generația mai nouă, e Ed Sheeran.
2: Neața.
6: Care... Alo, bună dimineața.
2: Cine e la telefon?
6: Stella din Taraclia.
2: Taraclia e cu noi. Dacă câștigi, Stella, astăzi produsele din partea patiseriei, vii să le ridici?
6: Nu, vin, dar vreau să-ți dau o idee. Câștig, nu câștig, n-ar fi mai bine să faci al seriei 15 întrebări, îmi împărțesc la 3.
2: Împărțim la 3, da? 5 întrebări.
0: Da, 15. 15.
6: Timp limitat. Fiecare câte o răspuns 5 întrebări. 5 răzoase răspuns, 4. 7 răzoase.
0: Nu, la cineva regula jocului.
6: Răspunde, te încordează aici mușchii, creierul.
2: Dar nu-i normal, Stella, chiar nu e normal.
0: Să chinuie.
6: Nu-i normal așa.
0: Cineva să chinuie, cineva câștigă, da, Stella?
6: Da, da, da.
2: Da, nu, absolut, dar nu e normal.
0: Hai să ne chinuim puțin, Stella, pentru că am ajuns la întrebarea cu numărul 9. E din partea mea. E rubrica teatru și literatură.
2: Stella, Stella, dacă răspunzi la 5 întrebări concomitent, deci
0: consecutiv.
2: 5 consecutiv la rând și pierzi la ultima întrebare, uite, din partea mea, 5 croasane
0: sunt
2: cu ciocolată.
0: Ale tale.
2: Sunt ale tale.
0: Dacă tot... Nu-i
6: spărnăm eu așa în cordel la creier, mai nu sunt dau o idee.
0: Păi Stella, Stella, ai dat o idee, e ideea ta, o realizăm acum în live aici. Ai propus, hai să încercăm.
6: Eu am o idee pe viitor să fac
0: asta. Hai să începem chiar acum.
2: Din momentul ăsta, 5 întrebări, dacă le răspunzi fără nicio greșeală, 5 croasane merg la tine.
0: Ești pregătită?
2: Hai!
6: 5 întrebări. Este noi să vedem câte din 5 să răspund.
2: Hai, Stella!
0: Teatru și literatură. Care piesă a lui William Shakespeare este cea mai lungă ca număr de versuri și cuvinte? William Shakespeare. Deci acum trebuie...
6: Să caută că e William Shakespeare.
2: Nu, Iulia, William.
6: Da.
2: William Shakespeare.
0: William Shakespeare. Hai să ne aducem aminte ce piese avea el. Pentru că e cunoscut.
6: Dansul lebedelor.
2: Dansul lebedelor. A găinilor și două rațe. Răspuns greșit. Astăzi rămâi flămândă, Stella!
0: De ce? Cui ai pus? De ce? Cui ai pus rațele celea la sfârșit? Două încă.

0: Îmi plac, cei care,
1: îmi
0: plac cei care vin cu inițiativa. Bravo, Stella! Ai venit, ai încercat. E destul de complicat ceea ce a propus Stella. Așa că încercarea vine, nu are. Mergem mai departe, da? Am ajuns și la întrebarea numărul 10, dar 10, o jucăm 10. Deja, cred că după...
1: Reclame.
0: Exact.
1: Hai să dăm reclamele. Da? Dăm reclamele? După care revenim cu celelalte 5 întrebări. Prieteni, 5 întrebări până la final de oră, până la ora 10 fix.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JTour.md.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Geely Coolray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Жанте сгорята? Ловите? Шо пьердут аспектул? Ну те грабите să le schimb la Look Auto. Le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
6: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
7: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
8: Mașina.

0: mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: câștigul este al vostru. Mersi, foarte fain. Câștigul e
1: rămânem
0: al nostru.
1: Noi
0: nu.
1: Sigur că nu, deci îl oferim mai bine ascultătorilor pentru că merită. Zic eu, așa ar fi mai corect. Dar uite că nu a fost niciun finalist. Nu a fost nimeni care a ajuns pe la întrebarea numărul 15 și a dat un răspuns corect. Așa că noi de fiecare dată jucăm cristalin în tot sensul a cuvântului și
0: cristalin?
1: Cristalin, da, deci așa, cinstit,
0: da?
1: Deci fără...
0: Transparent.
1: Da, transparent. Să nu credeți că... Na, primele ajung pe la rude. Nu, nu, deci să știți că e pe sinceritate, pentru voi, pentru ascultători.

0: așa, procesul îl face mai rapid, cel puțin. Cu capitala Finlandiei tot a fost simplu, nu? Helsinki.
1: Da, da, da, da.
0: Două deja, cu Avatarul. Se știe foarte bine că e cel mai scump film din lume, da? Care a strâns cei mai mulți bani.
1: Clorofila.
0: Economia a fost, apropo, un răspuns corect de la Sergiu, dacă nu greșesc, a zis că e inflație, da?
1: Bine. Crazy zice, eu abia să spun din pod, Socrate, aia cu Socrate.
0: I-am propus, am și propus noi de fiecare dată, zicem, da? Pentru că aveți dreptul să spun, să dați un răspuns, chiar dacă nu îl cunoașteți, dar așa, la
1: poate
0: nimereală, poate nimeriți exact un răspuns corect, dar Artem, dacă nu greșesc, a ales să zică că nu are niciun răspuns.
1: Sincer, eu la fel aș face așa, gen decât să spun o prostie.
0: Eu aș încerca, eu aș spune că nu cunosc răspunsul corect, dar încerc și fie Socrate, tot așa, cred că răspunsul ăsta. Deși, bine, eu știam fraza aceasta, da, dar tot aș încerca cel puțin. Sunt,
1: iată, sunt persoane care atunci când au o întrebare, vor, nu vor, ei ceva răspund, dar sunt persoane care recunosc. Eu nu cunosc, eu nu știu, nu ce o să-mi faci mie? Adică...
0: Nici n-a, mi-au ucile, nicăgda, nici n-a

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Ofertă excelentă pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Реклама.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: trasare care a fost creată. Ne scrie nouă, 57 de kilometru, Iedu Kvas Stigin, Kalichustva, do Varut Gorda. 57 de kilometri zilnic!
1: Oho!
0: Zilnic! 57 de kilometri?
1: Трудоголик настоящий, на работу в такую даль, да. Надо, значит, очень сильно захотеть добраться, если это, конечно, каждый день. Но хочется все-таки подтверждение того, что это каждый день, потому что раз в неделю, извините, не считается. Мы говорим про работу, на которую ездите каждый день. Октавиан, approximative of 10 километри району Чемишлия.
0: Ярыч, ну под секрет. Voi pe bune?
1: Deci cam o oră și 20 ar fi, da?
0: Așa, cred și eu. Raionul Cimișlia, gen dacă intri în oraș, cred că ora se mai înmulțește la două și dacă mergi spre regiunea Sculeni, acolo cred că încă e mai interesantă treaba. Dimineața, pe la ora 7:30, 8:30, 80 de kilometri, Octavian.
1: Lenuța zice că aproximativ 30 kilometri zilnic face, da, într-o direcție, 30. E ok, nu
0: vezi
1: e
0: noi
1: chiar atât
0: ne
1: de
0: mult. Ne uimim la fiecare comentariu, unde sunt cu 10 de kilometri.
1: Da, de fapt și la noi cam sunt 20.
0: Hai 20, da, 20. Și eu 20 de kilometri. Dar parcă ar fi real, dintr-un capăt a orașului până în celălalt, dar nu chiar 80.
1: 80 gen, e mult, da.
0: Până la Telenești, de la Chișinău, sunt 93 de kilometri. Deci are și gen până la Ratuș, raionul Telenești, sau până la podul de la Sărăteni, în fiecare zi. Doamne!
1: Dar uite, la mine, de exemplu, de regulă, unde nu aș fi lucrat, mereu era rută, gen dintr-un capăt al orașului în celălalt capăt. Mereu așa. Nu știu cum s-a primit, dar de fiecare dată când schimbam munca sau locul de trai, se schimba și munca. Deci niciodată nu am nimerit să trăiesc foarte aproape de job. A fost, de fapt, doar o singură dată când am trăit aproape, când ajungeam pe jos la job.
0: În sectorul Rășcani?
1: Nu, a fost la telecentru. Deci ajungeam practic în 3 minute pe jos. Îți dai seama cât de aproape?
0: Da.
1: Adică foarte aproape.
0: Deci lucrai practic...
1: Practic acasă.
0: Da.
1: Dar...
0: Stai, cum se numește jobul ăsta care lucrezi de acasă? Offline?
1: Freelancer, un fel de...
0: Freelancer.
1: Da. Deci, dar de regulă ei mai lucrează prin cafenele. Eu chiar mergeam la muncă. Aveam oficiu în care veneam. Era un... De la 8 la 17:00 cu o oră de pauză de masă.
0: Și cum programul? Fix.
1: Așa e.
0: Relativ.
1: Așa, relativ, da.
0: Știi că sunt multe persoane care iubesc exact așa program. Deci la ora 17 și-a luat valiza, a plecat la Maison. Dar sunt persoane care lucrează din corazon și lucrează atâta cât vor ei. Uneori se înmulțește la 3 programul de lucru. Spre exemplu, suntem noi, cei de la radio. Dacă ar fi doar 4 ore, dar nu se calculează part-time-ul. Dar mereu poți să-ți faci programul așa cum ai vrea tu mai bine. Cam așa se întâmplă. Și eu exact situația ta. Doar o singură dată am avut unde jobul era în același sector. Eram la Colegiul Financiar Bancar, sectorul Rășcani, și radioul unde funcționează.

0: despre o fată.
1: Dance Radio. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189 / 2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StraightIn уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.

0: Самонар and Абрамцова.
1: Da, melodia asta este actuală pentru cei care sunt în centru și sudul Republicii Moldova. La cei din nord, probabil acum cerul este noros, soarele nu se vede, se mai anunță careva precipitații. Da, prieteni, să vedem dacă cei din nord, din sud, din centru au același traseu de parcurs până la muncă, distanța cât faceți voi până la job în fiecare zi. Nu gen ocazional, dar zilnic, la ora 7 dimineața, ajungeți la job la ora 8 dimineața și 30 de kilometri faceți în sumă până la muncă. Pe la Ciocana, 30 de kilometri, dar dacă fără ambuteiaj, pe la Chietrosu, Mereni, Bălăbănești și Vadului Vodă, 40 kilometri, Roman, ne lasă și confirmarea foto. Ma, 49 de minute.
2: Am văzut că cineva a mai comentat și o postare pe care am făcut-o ceva mai devreme și cred că este cel mai mult la moment, 75 kilometri zilnic cu mașina, o oră și 45
1: incredibil
2: de minute. Wow! Da, a lăsat și o hartă ca să ne arate cât de mult timp.
1: Să
2: da,
1: ne
2: într-adevăr, să ne convingă. Într-adevăr, așa e. Ok, bine, ai Tunex, pentru că așa e nickname-ul. Cred că ești cel mai muncitor aici, cel mai dornic, de fapt,
1: ești
2: de a munci.
1: Avem și mesaj vocal de la Octavian, bună dimineața!
3: Salutare, salutare încă o dată! Fac aproximativ 80 de kilometri zilnic într-o direcție, adică la ora 4 mă trezesc, la orele 5 mă pornesc, lucrez în taximetrie, vin din raionul Cimișlia până în oraș. Și seara, același traseu, Chișinău, raionul Cimișlia.
1: 160 de kilometri.
2: Așa,
1: 160
2: e
1: de
2: informație
1: kilometri,
2: pentru
1: Doamne.
2: Cei care se, știi, se mai plâng uneori, că merg greu prin ambuteiaj la Râșganov, ca 15-20 de minute. Iată să vedeți ce oameni muncitori avem noi aici, care merg câte 80 de kilometri până la muncă.
1: Postarea asta trebuie să o arată soției, care zice că dacă ne-am muta într-o altă regiune a orașului, va fi departe de jobul ei. 7 km, 10 km, lumea face 80, 81, Cătălin Vârschi, până la muncă și 1100 km tura zilnic.
2: 1100?
1: Nu, eu nu înțeleg.
2: Ei bine, dacă lucrezi pe un tir, probabil, și
1: da,
2: evident
1: da, da,
2: că nu în Moldova, dar chiar mesajele care erau ceva mai devreme, 75 km, 80 km. Prima întrebare pe care o am, știind care sunt prețurile la motorină, care e salariul la voi, doamnelor și domnilor? De unde luați bani? Pentru că e scumpă această plăcere să ajungi într-un capăt, să faci 80 km după aia înapoi acasă.
1: Da, ar fi...
2: Dar mă rămâi acolo pentru toată săptămâna.
1: Cumpărați apartament în oraș?
2: De banii ăștia pe care îi cheltui pe motorină, cam așa.
1: Da, prieteni, vă mulțumim frumos pentru dimineața în curs. Zi de marți, 22 septembrie, este ora 11. Emisiunea Voicaperii, per general, conține prasare de produs. Vă mulțumim mult. Voicaperii, până mâine, vă strigă...
2: Ciao! Ciao!

0: Реклама.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Меж дизер платы. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
3: Машина дорита поте фиата. Акум фără гаж и фără prima rată. Аплика директ на партнерии Molding Conbank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: premierul Vasile Tofan anunță că guvernul va revizui planul inițial de compensație pentru această iarnă. Declarația a fost făcută în această dimineață în ședința guvernului. Vasile Tofan:
1: nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Trebuie să revedem aceste compensații, să ne asigurăm că acoperă un număr mai mare de gospodării. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani.
0: Anul trecut au fost acoperite 620.000 de gospodării. Tofan spune că această cifră ar putea fi depășită chiar dacă bugetul este limitat. 4 companii au depus cereri de participare la licitația pentru reconstrucția grădinii publice Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului. Valoarea proiectului este estimată la peste 91 de milioane de lei, inclusiv TVA. După cum a declarat primarul de Chișinău Ion Ceban, implementarea proiectului a fost anterior tergiversată din cauza necesității obținerii avizelor de la autoritățile centrale. Potrivit lui Ceban, cel mai îndelungat a fost procesul de coordonare a lucrărilor pe sectorul de pavaj. Această chestiune a fost discutată cu Ministerul Culturii și Guvernul. După încheierea licitației, lucrările de reparație urmează să înceapă în cel mai scurt timp. Durata lucrărilor este limitată la 27 de luni, circa 2 ani și 3 luni de la începerea acestora. Situația hidrologică de pe râul Nistru rămâne dificilă, iar rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să scadă. În perioada 1-20 septembrie, în lac au intrat aproximativ 40 de milioane de metri cub de apă, în timp ce volumul deversat a fost de circa 103 milioane de metri cub. Datele au fost prezentate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, diferența dintre volumul de apă care a intrat în lac și cel evacuat a fost de aproximativ 63 de milioane de metri cub în cele 20 de zile. Ministrul precizează că precipitațiile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova nu a fost suficientă pentru a îmbunătăți situația hidrologică, întrucât cantitatea de precipitații din bazinul superior al Nistrului, aflat în Ucraina, a rămas insuficientă. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să consume apa rațional, să remedieze eventualele pierderi și scurgeri și să evite utilizarea apei pentru activități care nu sunt necesare. 3 judecători ai judecătoriei Soroca, care s-au aflat în octombrie 2025 în centrul unui scandal la o benzinărie, au aflat despre sancțiunile aplicate lor de plenul Colegiului Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit deciziei, Ghenadi Pulici a primit un avertisment, Dina Brașoveanu mustrare, iar Ghenadi Tocaciuc a fost în general eliberat din funcție. Sancțiunile au fost aplicate în baza legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, cei 3 judecători se aflau în stare de ebrietate și au intrat în conflict cu angajatul unei dintre stațiile de alimentare cu combustibil din Soroca. Aceștia l-au lovit și îmbrâncit pe angajatul stației Pleco și au deteriorat bunurile de pe teritoriul acesteia. Decizia poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii. Datele meteo în continuare, astăzi simți toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodin și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramare pentru ziua de joi. Mâna e până la 17 grade și cer variabil. Pre-weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteo și meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
4: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
5: Record. Promo.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobel are soluția perfectă. Intră pe remobel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
4: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
5: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Republica Moldova caută soluții împreună cu NATO pentru a combate multiplele riscuri de securitate. În discuție sunt puse mecanismele de prevenire și răspuns la riscurile de securitate, de la atacuri cu drone până la fraude online și dezinformare. Secretarul de stat Alexandru Bejan de la Ministerul de Interne a abordat aceste teme în cadrul întâlnirii de la Chișinău cu reprezentantul NATO, Pierre Cazalet. Oficialii au stabilit că dronele, atacurile cibernetice, fraudele online și dezinformarea creează riscuri noi care necesită instrumente și mecanisme de răspuns adaptate. Discuțiile au vizat dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie și a unui mecanism de prevenire a riscurilor. Anul acesta, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de drone și aparate de zbor neidentificate de numai puțin de 39 de ori. Premierul Vasile Tofan anunță că guvernul va revizui planul inițial de compensație pentru această iarnă. Declarația a fost făcută în această dimineață în ședința guvernului. Vasile Tofan:
1: nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Trebuie să revedem aceste compensații, să ne asigurăm că acoperă un număr mai mare de gospodării. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani.
0: Anul trecut au fost acoperite 620.000 de gospodării. Tofan spune că această cifră ar putea fi depășită chiar dacă bugetul este limitat. Scumpirea pașapoartelor în Republica Moldova amânată până în luna octombrie. Astfel, cetățenii vor putea solicita pașaportul la tarifele actuale până la 15 octombrie inclusiv. Decizia a fost aprobată de guvern pentru a permite agenției servicii publice să utilizeze în continuare blanchetele pentru modelele actuale de pașapoarte care mai sunt disponibile în stoc, începând cu 16 octombrie. Va fi aplicat noul tarif de bază pentru eliberarea pașaportului în regim standard de la 790 față de 650 de lei. În prezent, prin urmare, costul documentului va crește cu 140 de lei. Furau bani de la cei săraci. Oamenii legii au documentat activitatea unei grupări criminale organizate suspectată de o schemă de escrocherie pentru însușirea imobilelor persoanelor social vulnerabile. Investigația și măsurile speciale de investigație s-au desfășurat din februarie până în iulie. La 21 iulie, la Bălți și în câteva localități din nordul țării au avut loc percheziții autorizate. În timpul acestora au fost ridicate 85.000 de euro, bijuterii din aur, telefoane mobile, contracte de vânzare, cumpărarea bunurilor imobiliare, acte de identitate extrase din registrul bunurilor imobile, procuri recipise și alte documente relevante pentru dosar. Unul dintre suspecți se află în arest, iar alți patru sunt cercetați în libertate. Investigațiile continuă. Datele meteo în continuare, astăzi simți toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodeni și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramarea pentru ziua de joi. Mâna e până la 17 grade și cer variabil. Pre-weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System.

0: trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
3: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Жанте с Гриата? Ловите? Шо пьердут аспектул? Ну те греби се ле скимп. Ла Лук Ауто. Ле оферим о нова вяца при реставраре професионала ку утилаж перформант плюс детейлинг. Анвелопе нои ин сток ши жанте ла команда де орче тип. Вино пе Ион Неculce 16. Буюкани. Лук Ауто. Трансформарea începe de la roți.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
4: Promo! Ascultă Wake Up-ierii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Gran Om. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Gran Om. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
5: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Premierul Vasile Tofan anunță că guvernul va revizui planul inițial de compensație pentru această iarnă. Declarația a fost făcută în această dimineață în ședința guvernului. Vasile Tofan:
1: nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Trebuie să revedem aceste compensații, să ne asigurăm că acoperă un număr mai mare de gospodării. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani.
0: Anul trecut au fost acoperite 620.000 de gospodării. Tofan spune că această cifră ar putea fi depășită chiar dacă bugetul este limitat. 4 companii au depus cereri de participare la licitația pentru reconstrucția grădinii publice Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului. Valoarea proiectului este estimată la peste 91 de milioane de lei, inclusiv TVA. După cum a declarat primarul de Chișinău Ion Ceban, implementarea proiectului a fost anterior tergiversată din cauza necesității obținerii avizelor de la autoritățile centrale. Potrivit lui Ceban, cel mai îndelungat a fost procesul de coordonare a lucrărilor pe sectorul de pavaj. Această chestiune a fost discutată cu Ministerul Culturii și Guvernul. După încheierea licitației, lucrările de reparație urmează să înceapă în cel mai scurt timp. Durata lucrărilor este limitată la 27 de luni, circa 2 ani și 3 luni de la începerea acestora. Situația hidrologică de pe râul Nistru rămâne dificilă, iar rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să scadă. În perioada 1-20 septembrie, în lac au intrat aproximativ 40 de milioane de metri cub de apă, în timp ce volumul deversat a fost de circa 103 milioane de metri cub. Datele au fost prezentate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, diferența dintre volumul de apă care a intrat în lac și cel evacuat a fost de aproximativ 63 de milioane de metri cub în cele 20 de zile. Ministrul precizează că precipitațiile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova nu a fost suficientă pentru a îmbunătăți situația hidrologică, întrucât cantitatea de precipitații din bazinul superior al Nistrului, aflat în Ucraina, a rămas insuficientă. Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să consume apa rațional, să remedieze eventualele pierderi și scurgeri și să evite utilizarea apei pentru activități care nu sunt necesare. 3 judecători ai judecătoriei Soroca, care s-au aflat în octombrie 2025 în centrul unui scandal la o benzinărie, au aflat despre sancțiunile aplicate lor de plenul Colegiului Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit deciziei, Ghenadi Pulici a primit un avertisment, Dina Brașoveanu mustrare, iar Ghenadi Tocaciuc a fost în general eliberat din funcție. Sancțiunile au fost aplicate în baza legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, cei 3 judecători se aflau în stare de ebrietate și au intrat în conflict cu angajatul unei dintre stațiile de alimentare cu combustibil din Soroca. Aceștia l-au lovit și îmbrâncit pe angajatul stației Peco și au deteriorat bunurile de pe teritoriul acesteia. Decizia poate fi contestată la Consiliul Superior al Magistraturii. Datele meteo în continuare, astăzi simt toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodin și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramare pentru ziua de joi. Mâna e până la 17 grade și cer variabil. Pre-weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteo Meteorologii și Meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.mede. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.mede. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Pe acasă când mă...

0: Реклама.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cuponul din Kaufland Card Extra. 25% reducere la toată gama de produse Apifera. Kaufland, ieftin și bun.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Republica Moldova caută soluții împreună cu NATO pentru a combate multiplele riscuri de securitate. În discuție sunt puse mecanismele de prevenire și răspuns la riscurile de securitate, de la atacuri cu drone până la fraude online și dezinformare. Secretarul de stat Alexandru Bejan de la Ministerul de Interne a abordat aceste teme în cadrul întâlnirii de la Chișinău cu reprezentantul NATO, Pierre Cazalet. Oficialii au stabilit că dronele, atacurile cibernetice, fraudele online și dezinformarea creează riscuri noi care necesită instrumente și mecanisme de răspuns adaptate. Discuțiile au vizat dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie și a unui mecanism de prevenire a riscurilor. Anul acesta, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de drone și aparate de zbor neidentificate de numai puțin de 39 de ori. Premierul Vasile Tofan anunță că guvernul va revizui planul inițial de compensație pentru această iarnă. Declarația a fost făcută în această dimineață în ședința guvernului. Vasile Tofan:
1: nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare. Trebuie să revedem aceste compensații, să ne asigurăm că acoperă un număr mai mare de gospodării. Anul trecut am acoperit 620.000 de gospodării. Mi-aș fi dorit anul acesta să mai restrângem, pentru că efectiv nu avem bani, dar cred că trebuie să și în acest an să găsim de unde e posibil și imposibil acești bani.
0: Anul trecut au fost acoperite 620.000 de gospodării. Tofan spune că această cifră ar putea fi depășită chiar dacă bugetul este limitat. Scumpirea pașapoartelor în Republica Moldova amânată până în luna octombrie. Astfel, cetățenii vor putea solicita pașaportul la tarifele actuale până la 15 octombrie inclusiv. Decizia a fost aprobată de guvern pentru a permite agenției servicii publice să utilizeze în continuare blanchetele pentru modelele actuale de pașapoarte, care mai sunt disponibile în stoc, începând cu 16 octombrie. Va fi aplicat noul tarif de bază pentru eliberarea pașaportului în regim standard de la 790 față de 650 de lei. În prezent, prin urmare, costul documentului va crește cu 140 de lei. Furau bani de la cei săraci. Oamenii legii au documentat activitatea unei grupări criminale organizate suspectată de o schemă de escrocherie pentru însușirea imobilelor persoanelor social vulnerabile. Investigația și măsurile speciale de investigație s-au desfășurat din februarie până iulie. La 21 iulie, la Bălți și în câteva localități din nordul țării au avut loc percheziții autorizate. În timpul acestora au fost ridicate 85.000 de euro, bijuterii din aur, telefoane mobile, contracte de vânzare, cumpărare a bunurilor imobiliare, acte de identitate extrase din registrul bunurilor imobile, procuri recipise și alte documente relevante pentru dosar. Unul dintre suspecți se află în arest, iar alți patru sunt cercetați în libertate. Investigațiile continuă. Datele meteo în continuare, astăzi simt toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodeni și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramare pentru ziua de joi. Mâine ai până la 17 grade și cer variabil. Pre-weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. În

0: planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StraightIn уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

dialog pe TikTok, Cristina Platon sunt și ca de obicei două ore suntem live în fața dumneavoastră și nu doar pe FM 179 la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, nu doar pe canalul nostru de Telegram, nu doar din aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android, dar suntem live și pe canalul nostru de TikTok, acolo unde deja curg mesajele celor care vor să dea poze, video, să ni le transmiteți pe Telegram, iar cei care vor să-mi scrie să

Încep imediat cu un mesaj din Hawaii. Hello, Hawaii! Deci, da, continentele s-au încep să se adune aici. Avem salut de la Freeman, avem salut de la Taniuș, așa zi minunată tuturor. Privet, samă crăsivă vidușii, spasiba cosmos, salutare record de la Memento Mori, salutare bestiarilor, salutări Viorica și Evi de la Nicolae Trofim, salutări soțului Romaș, că îl iubesc foarte mult, vă urmăresc cu drag, sunteți top, da, de la Tatiana Cojocaru. Salutare Cristina, o zi frumoasă și de la Zinica, mă zăhacă cu noi ca de obicei. Pentru Chicu Viorel din partea lui Chicu Gheorghe să fie sănătos. Jora Cardan cu noi, Neața Everybody de la Reali, salutări din Ucraina de la Scorpio, salutări din Belgia de la Grecu Mariana, bună de la Inuța Parașciuc. Hello from Castonine sau Castonine, în funcție de unde ne scrie, o zi bună ne dorește și Vadim. Sper că n-am scăpat încă niciun mesaj de pe TikTok. Privet, colegi, luminițe, at Nastie.

am o dispoziție minunată, mai spuneam eu des în cioat, că ziua mea cea mai iubită din săptămână este ziua de marți. Habar n-am cum, sunt plină de energie în această zi, poate e și despre faptul că m-am născut într-o zi de marți. Voi ați simțit vreodată vreo legătură între ziua în care v-ați născut și ziua în care sunteți cei mai activi? Salut, Cristina Galamaga ne salută! Bună de la Nicolas, bună ziua la toată lumea de la Emil, vă ascult și privesc pe că trebuie să merg la muncă.

Vârzăreștii, noi, raionul Călărași, am fost acolo, Andrei, aveți un sătucă frumos cu oameni bravi. Mai avem salutare, o după-amiază frumoasă, vă ascult cu drag din mașină pe străzile din oraș. Mersi, Nătălița, că ești cu noi și atenție la trafic. Mai avem un Ivan Anatolievici, ce coincidență. Salutări lui Traian de la Rodrigo.

Pavel, salut lume bună de la Ion Turcanu, Johnny, salutare Radio Record, la mulți ani pentru Radu Duplava! Citelenește e cu noi, sunteți o echipă super, ne zice Olesea Cotruță, ne salută și Moldova Airbag, mersi tare mult, lui Cumaniu Valeriu,

sunt abia intrat. Vă reamintesc, dragilor, că emisiunea Dialog pe TikTok e de luni până vineri de la 3 la 5 aici la Record Dance Radio. Dar și colegii mei vin în fiecare dimineață de la 7 la 11 și mă refer doar la orele live pe TikTok. În rest, 24 din 24 muzică bună pe care o ascultați și de pe aplicația mobilă și de pe 179 la Chișinău, pe FM și 101.5 la fel pe FM la Băț. Și acum vine Hana Bolain cu Teardrop, după care plecăm în publicitate, după care începem să jucăm.

0: Reclamă.
1: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
4: Promo. Ascultă Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
5: Record. Promo.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

să-mi dați cu exactitate. M-am inspirat, vă zic sincer, de la colegii mei wake-uperi, pentru că sunt un exemplu pentru mine. E ceva din multe cuvinte, trebuie să fiți exact. Adică nu poți să spui că e, de exemplu, husă pentru telefon, dar trebuie să spui că husă în formă de, nu știu, tigaie, da? Deci trebuie

Heart or the Mind. Привет, Москвы, привет! Салютари, Радио Рекорд, сунтеți ce mai tari, zice și Andruh 82. Deci ce am în geantă? Ce am în geantă?

4600 de lei, am zis, lojno! Dacă mă uit eu să vă dau un indiciu, are cam 5 cm pe 4 sau 6 pe 5 cm. Obiectul pe care am zis să-l ghiciți, care se afla la mine în geantă. Nu, nu, elefantul Cici nu și-a pierdut ciupicii, vipera drăgălașă, nu o zebră.

Bineînțeles, Nadea a zis că e un breloc. În formă de ce? Nu e în formă de ce a scris Jora, nu e card bancar, e breloc în formă de breloc, a zis Ivan. Nu breloc, o crevalcă, nu!

formă de mașină, de polonic, de turnul Eiffel, încă de ce? Emblema de la mașină, nu? Formă de inimă, nu. Între timp, salutare tuturor șoferilor de la Stanislav. În formă de portret, nu. Eugeniu nu e nici SpongeBob, nici Patrick, nici Gary, nici ananasul din SpongeBob, tot nu e. Nici nu e de

resucitor, nu, în formă de Sunny, acolo era altceva, de pix, de stilou, breloc moto, breloc în formă de urs, de avion, nu.

Ivan scrie pe Telegram de mașină, Angela deschizător, de cutie, în formă de ursuleț de creion, zice Angela. A, lumii, привет, подруги, свете, которую любят. А, опять luminiță.

0: News. Autoritățile vor să dispună de mecanisme pentru o intervenție rapidă în cazul în care prețurile la carburanți vor continua să crească și pentru a preveni depășirea pragului psihologic de 40 de lei. Declarația a fost făcută astăzi de șeful Centrului de Gestionare a Crizilor, Sergiu Diaconu. Potrivit acestuia, situația de pe piața motorinei depinde de evenimentele din Orientul Mijlociu și de războiul din Ucraina, iar problemele vizează atât aprovizionarea cât și prelucrarea și transportul produselor petroliere. Drept exemplu, el a invocat situația din Franța, unde, potrivit lui, la unele dintre stațiile de alimentare se atestă un deficit de motorină. Sergiu Diaconu.
1: Riscurile sunt emergente și sunt tot mai mari. Acum propunerea pentru a intra în stare de urgent, a preveni, pe de o parte, tenoria în continuare, doi la mână, dacă prețurile vor continua să crească, trebuie să avem posibilitate de intervenție imediată a guvernului, cu deviere de la lege, asta o să cerem la parlamentari să accepte, pe a asigura că prețurile nu vor trece peste un prag psihologic de 40 de lei, de exemplu.
0: Sergiu Diaconu, șeful Centrului de Gestionare a Crizilor. Scumpirea pașapoartelor în Republica Moldova amânată până în luna octombrie. Astfel, cetățenii vor putea solicita pașaportul la tarifele actuale până la 15 octombrie inclusiv. Decizia a fost aprobată de guvern pentru a permite agenției servicii publice să utilizeze în continuare blanchetele pentru modelele actuale de pașapoarte care mai sunt disponibile în stoc, începând cu 16 octombrie. Va fi aplicat noul tarif de bază pentru eliberarea pașaportului în regim standard de la 790 față de 650 de lei. În prezent, prin urmare, costul documentului va crește cu 140 de lei. Guvernul a aprobat Programul Național de Infrastructură Feroviară până în anii 2030, care prevede investiții în repararea și modernizarea căi ferate, precum și dezvoltarea transportului feroviar de pasageri. Programul include menținerea unor curse existente, lansarea unor rute noi și îmbunătățirea conexiunii feroviare cu aeroportul Eugen Doga din Chișinău. Până la sfârșitul lui 2026 va fi menținută cursa Ungheni-Chișinău-Ungheni. Totodată sunt prevăzute curse noi pe itinerarele Strășeni-Chișinău-Sângera și Bender-Chișinău-Bender. Acestea urmează să fie lansate după instalarea în terenul a sistemelor electronice de evidență a pasagerilor. Pentru anul 2027 este prevăzută menținerea curselor lansate și extinderea unor itinerare în funcție de resursele disponibile. Programul acordă o atenție aparte conexiunii dintre transportul feroviar și aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău. Dacă ești din Republica Moldova și te-ai gândit zilele astea să vizitezi Transfăgărășanul din România, e bine să știi. Prima nisoare din acest sezon rece s-a înregistrat în noaptea de luni spre marți pe Transfăgărășan, au anunțat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, România, care au precizat că nu a fost nevoie însă de intervenția utilajelor de dezăpezire și traficul nu este afectat. Azi dimineața la Bâlea Lac se înregistrau minus 2 grade și un strat subțire de zăpadă depus din cursul nopții. Datele meteo în continuare, astăzi simți toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodin și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramare pentru ziua de joi. Mâine ai până la 17 grade și cer variabil. Pre-weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Sania Ionițel l-am deposedat de maimuța care o agăța de oglindă. Acum pe care a busa de brelocul ăsta, nu știu la ce-mi trebuie, dar am zis că trebuie să fie. Felicitări unchiului Călin.

0: la ce mai folosim noi chestia asta de măsurat, metrul? La ce mai folosiți? De exemplu, femeile, la ce ați folosit ultima dată așa un instrument?
1: Fan cu mici săruturi adolescentine și apoi ți-aș scrie cel mai scurt poem.

0: Într-o măsuraca două dărui de 23 februarie, știam gluma. Înălțimea copilului, zice Nadiușa. Măsura bițuha, spune Sergiu. Dați-i naruscăm șprehen.
1: Te-aș uita.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcel по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcel и на eshop.molcel.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Uneori, nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

care ce măsoară având un metru. Și îl salutăm și pe Vasile care a intrat în chat. Uităm și pe Vasile care a intrat în chat. Uite, nu mai am scris acolo când l-am salutat cu 16,5 așa și nu ați înțeles, dragilor. Ce

Ea zice, eu cu mâna pe inimă pot să spun că de câte ori am fost la mare, cu all inclusive, cu de toate, niciodată nu mi-am luat de acolo prosopul. Nici halatul n-am luat. N-am luat

iubirii, adică a ei iubiri. La mulți ani, prințesa lui mami. E ziua fiicei, să vă fie sănătoasă. Lena zice sucuri și manele, nu?

0: îi găsim. Așa și începe Etitac. Mă, ne sună cineva? Răspundem. Dar dacă ne sună cineva să vorbească urât, hai să vedem. Hai să vedem că ne sună cineva. Alo?
1: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Sincer, scuze, eu vă telefonez în prezent. Că, dacă aveți nevoie de prezentator radio.
0: De prezentator radio? Sunteți în emisie directă la radio. De ce credeți că ați putea fi prezentator la radio?
1: Vă aud foarte rău.
0: Ne auziți foarte prost? Zic, dar de ce? Sunteți acum chiar în direct la radio. Uite, sunteți alături de ascultătorii noștri. De ce credeți că ați face față să fiți prezentator la radio?
1: Nu vă aud încă o dată.
0: Zic, de ce credeți dumneavoastră că ați fi potrivit ca și prezentator la radio?
1: Îmi place foarte mult să comunic.
0: Păi spuneți-ne, puteți să ne spuneți o poezie?
1: Acum, la moment, chiar
0: păi acum? Da, acum eu stau direct cu ascultătorii noștri. Vă spun o poezie eu? Păi gata, deci v-ați pierdut. Gata, sunteți deci acum eu. În direct. E un test de voce. Și sunteți live, vă ascult ascultătorii.
1: Păi da, dar eu nu sunt singură aici. Da,
0: păi și eu nu sunt singură. Suntem peste 100 de oameni pe live. Bun, să aveți o zi minunată. Mai exersați, mai încercați. O zi minunată în continuare. Ați văzut? Ați văzut cum s-a... Cum? Iată, poftim și exercițiul de prezentator. Ce ziceți? A trecut testul? A trecut testul?

spun imediat, n-am niciun stres. Care vreți? Hai! Pe lângă plopii fără soț adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți. Tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea privi atât de des. O lume întreagă înțelegea. Tu nu m-ai înțeles. Atâta, dar măcar și cățeluși cu părul creț fură rața din coteț. El se jură că n-o fură, dar l-am prins cu rața în gură.

Titanic începe cu pălăria aia mare, violeta, a lui Rose. Când ea ridică așa pălărie și se vede fața ei când vrea să urce pe Titanic. Adică pălăriile erau o emblematică a începutul celor ani, da? În perioada pre-burlesc.

0: tăiat aripile, dar n-am tăiat aripile. Voi să știți cum eu, dacă merg undeva să, adică cândva, când mergeam să lucrez, eu din prima dădeam energie. Când sus pui, salutare, bună ziua, aș vrea să vă întreb ceva. Pot să lucrez la voi? Uite ce aș vrea să fiu. Vreau să fiu voce, pentru ca să fii voce trebuie să spui că ai voce, nu? Trebuie să se audă vocea. Salutări de la familia Matiescu. You are the best, mersi tare mult, Ludmila. Iar zmeu Andrei zice că o iubește pe Irina. Каждый раз захожу, и ты отвечаешь всегда. Это очень приятно. Удачного эфира. Продолжайте лучше, говорит нам Дмитрий. Добрый, спасибо огромное. Да-да, după piesa asta mergem în publicitate. Uite și Sergiu, când l-am întrebat pe domnul despre poezie, tot s-a gândit la pe lângă proprii fără soți. Sau știi, cândva la miez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge mi se ochii mie tot. Asta ca să nu vă dau prin Bacovia, dacă, dacă trecem la dormeau adânc, la plumb, da, ca să nu spun la radio. Deci, publicitate!
1: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
8: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
9: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
10: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
11: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
12: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
13: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

plus 373 7860 179. Tu încă nu știi numărul de la record? 07860 179. My love has got no money, it's got its strong beliefs. One more and more. Dacă am scump, o să te coste sunetul din America, dar ce noi.

atunci vine horoscopul serii, pentru că văd că majoritatea au ridicat mânuța sus. Și începem cu zodia berbec. În seara asta ai putea descoperi că un lucru pe care îl considerai imposibil de reparat se rezolvă surprinzător de simplu. Uneori problema a fost mai mare în mintea ta decât în realitate. Taur, casa devine personajul principal al serii. Ai chef să arunci, să mulți, să cureți sau să reorganizezi ceva și după aceea vei simți că ai făcut ordine nu doar în cameră, ci și în cap. Gemeni, ai grijă la curiozitatea ta. O căutare inocentă pe internet te poate trimite într-o adevărată gaură neagră de informații. Vei porni de la o întrebare și peste o oră vei ști lucruri absolut inutile, dar fascinante. Adică cum poate să fie inutil dacă e fascinant? Rac, mâncarea poate deveni mica plăcere a serii. Vei avea poftă de ceva foarte specific și nu vei fi mulțumit cu... Merge așa. Dacă tot alegi, alege ceva care îți satisface sufletelul. Leo, oglinda va avea ultimul cuvânt de seara asta. Poate fi momentul perfect să încerci o altă coafură, o ținută sau un detaliu de imagine pe care până acum l-ai evitat. Fecioară, cineva va face ceva într-un mod atât de diferit de al tău încât primul impuls va fi să corectezi. Respire, nu tot ce se face altfel se face greșit. Balanța, ai nevoie de puțină dezordine controlată, schimbă traseul, stai în alt loc, ascultă ceva diferit. Rutina nu trebuie să conducă fiecare seară. Scorpion, un secret mic poate ieși la suprafață, dar nu neapărat al altcuiva. S-ar putea să recunoști față de tine un adevăr pe care l-ai tot amânat. Săgetător, seara îți poate aduce o poftă neașteptată de aventură, chiar și dacă aventura înseamnă doar să cauți o destinație unde n-ai mai fost niciodată. Începe să visezi, Capricorn. Pentru tine, provocarea serii este să nu transformi timpul liber într-o listă de sarcini. Dacă stai 30 de minute fără să produci nimic, nu înseamnă că pierzi timpul. Vărsător, vei avea o idee ciudată, nu o judeca imediat. Notează-o. Ideile care par absurde la început sunt uneori cele care merită păstrate. Pești, seara te prinde într-o stare foarte imaginativă. Iarăși o simplă fotografie, un film, îți poate declanșa o poveste întreagă.

Salut, Andrei, Andrușa, da, e corect, Clara. If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Ia uite că mai vine poezie de la Nicolas. I love you atât de tare încât I believe că mor. You are so încântătoare. Oh, my dear, cât te ador. Mersi,

0: demisii masive în instituțiile de stat. Guvernul a început reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prin comasarea unor agenții cu funcții conexe, reducerea cheltuielilor administrative și a efectivelor de personal. Măsurile vizează circa 161 de instituții care au împreună aproximativ 52.000 de angajați, a anunțat premierul Vasile Tofan astăzi în cadrul ședinței executivului. Măsurile vor fi aplicate pe două direcții: ajustarea efectivelor de personal cu 10-30% în funcție de instituție și comasarea unor agenții, în special a celor cu efective reduse. Premierul a precizat că potențialul principal de optimizare este la nivelul agențiilor și structurilor subordonate și nu al ministerilor, unde efectivele sunt deja reduse. Ministerul Energiei are, de exemplu, doar 59 de angajați, cel al Sănătății 69, iar Ministerul Culturii 45. Comasarea agențiilor va permite și reducerea costurilor administrative prin gestionarea în comun a unor funcții precum contabilitatea, resurse umane, asistența juridică și logistica. Autoritățile vor să dispună de mecanisme pentru o intervenție rapidă în cazul în care prețurile la carburanți vor continua să crească și pentru a preveni depășirea pragului psihologic de 40 de lei. Declarația a fost făcută astăzi de șeful Centrului de Gestionare a Crizilor, Sergiu Diaconu. Potrivit acestuia, situația de pe piața motorinei depinde de evenimentele din Orientul Mijlociu și de războiul din Ucraina, iar problemele vizează atât aprovizionarea cât și prelucrarea și transportul produselor petroliere. Drept exemplu, el a invocat situația din Franța, unde, potrivit lui, la unele dintre stațiile de alimentare se atestă un deficit de motorină. Sergiu Diaconu.
1: Riscurile sunt emergente și sunt tot mai mari. Acum, propunerea pentru a intra în stare de urgent, a preveni, pe de o parte, penuria în continuare, doi la mână, dacă prețurile vor continua să crească, trebuie să avem posibilitate de intervenție imediată a guvernului cu deviere de la lege. Asta o să cerem la parlamentari să accepte, pe a asigura că prețurile nu vor trece peste un prag psihologic de 40 de lei, de exemplu.
0: Sergiu Diaconu, șeful Centrului de Gestionare a Crizilor. Noi scumpiri la carburanți. Benzina trece de 34 de lei per litru. Andrei a publicat astăzi prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale care vor intra în vigoare de mâine, 23 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzina 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 4 bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 63 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 5 bani la benzină și cu 11 bani la motorină. În Republica Moldova, inspectorii de mediu au depistat defrișarea ilegală a fâșiilor forestiere de protecție în comuna Hârtopul Mare. Prejudiciul cauzat mediului a depășit 45.000 de lei, iar materialele dosarului au fost transmise deja procuraturii. O razie nocturnă a inspectorilor de mediu în comuna Hârtopul Mare, raionul Criuleni, a permis stoparea tăierii ilegale a fâșiilor forestiere amplasată pe terenuri agricole. Potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului, făptașii au tăiat 24 de stejare. Datele meteo în continuare, astăzi simți toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodeni și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramarea pentru ziua de joi. Mâine ai până la 17 grade și cer variabil. Pre weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteo și meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur. Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. Мир под ключ. Автолидер. 068 55 75 75.

0: где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Себо. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Себо.
3: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Хотите купить автомобиль в кредит без лишних переплат? Интерауто работает напрямую с банками-партнерами. Оформляйте кредит без дополнительных наценок на стоимость автомобиля и скрытых платежей. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

adresare, știți? De ce să nu facem uneori așa o surpriză, să sunăm oamenii dragi, să felicităm cu ziua anunții sau ziua de naștere. Uite, Zinaida scrie: o felicitare pentru mama mea iubită Vera Rafieva, este cea mai bună mamă din lume. Cu cel mai mare drag am citit acest mesaj.

moldovenii din Legion Etranger din Franța, da? Din Liga Străinilor. Dar nu-i Liga, e altfel, dar na. În orice caz, astăzi este ultima zi în care fecioarele mai sunt la putere. De mâine intrăm cu toții în zodia balanță, așa că ia mânuța sus, cine, câte balanțe avem în chat, cine își începe a sărbători zilele.

bar. Da, știu, Tatiana, și tu și soțul tău sunteți balanțe. Putem să te le felicităm, Vitalie, cu ziua divorțului? Felicitări, na, de ce nu? Salutare, record, zice și Alexander. Привет, Людмиле Русу из города Дрокия. И, пожалуйста, поставьте для нее песню Nobody. Я не знаю эту песню. Мерси, Андрей и Сергей, pentru date darurile tale. Да, să fie It's Not Right But It's Okay de la Felix Giant, care vine după asta. Lasă fie pentru ea.

mele Marinela, o iubesc foarte mult, zice Viorel Secultan de pe canalul nostru de Telegram. Da, dragilor, după cum v-ați dat bine seama, suntem pe finalul și acestei emisiuni. Astăzi e zi de marți, mai avem. Nu uitați, colegii vă dau întâlnire de la 7 la 11, Wake Up să vă dea tonul zilei. Eu vă dau întâlnire de la 3, muzica bună e non-stop, ascultați pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, din aplicația mobilă pe care o descărcați gratuit de pe iOS sau Android, non-stop. Așa, și vă întâmplă pe toți cei care încă nu v-ați abonat la canalul nostru de TikTok, de Instagram sau Facebook, să o faceți, pentru că de rău nu o să vă învățăm acolo. Vă

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
5: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți. Alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte, un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
8: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Autoritățile vor să dispună de mecanisme pentru o intervenție rapidă în cazul în care prețurile la carburanți vor continua să crească și pentru a preveni depășirea pragului psihologic de 40 de lei. Declarația a fost făcută astăzi de șeful Centrului de Gestionare a Crizilor, Sergiu Diaconu. Potrivit acestuia, situația de pe piața motorinei depinde de evenimentele din Orientul Mijlociu și de războiul din Ucraina, iar problemele vizează atât aprovizionarea cât și prelucrarea și transportul produselor petroliere. Drept exemplu, el a invocat situația din Franța, unde, potrivit lui, la unele dintre stațiile de alimentare se atestă un deficit de motorină. Sergiu Diaconu.
1: Riscurile sunt emergente și sunt tot mai mari. Acum, propunerea pentru a intra în stare de urgent, a preveni, pe de o parte, tenuria în continuare, doi la mână, dacă prețurile vor continua să crească, trebuie să avem posibilitate de intervenție imediată a guvernului cu deviere de la legi, asta o să cerem la parlamentari să accepte, pe a asigura că prețurile nu vor trece peste un prag psihologic de 40 de lei, de exemplu.
0: Sergiu Diaconu, șeful Centrului de Gestionare a Crizilor. Scumpirea pașapoartelor în Republica Moldova amânată până în luna octombrie. Astfel, cetățenii vor putea solicita pașaportul la tarifele actuale până la 15 octombrie inclusiv. Decizia a fost aprobată de guvern pentru a permite agenției servicii publice să utilizeze în continuare blanchetele pentru modelele actuale de pașapoarte care mai sunt disponibile în stoc, începând cu 16 octombrie. Va fi aplicat noul tarif de bază pentru eliberarea pașaportului în regim standard de la 790 față de 650 de lei. În prezent, prin urmare, costul documentului va crește cu 140 de lei. Guvernul a aprobat Programul Național de Infrastructură Feroviară până în anii 2030, care prevede investiții în repararea și modernizarea căi ferate, precum și dezvoltarea transportului feroviar de pasageri. Programul include menținerea unor curse existente, lansarea unor rute noi și îmbunătățirea conexiunii feroviare cu aeroportul Eugen Doga din Chișinău. Până la sfârșitul 2026 va fi menținută cursa Ungheni-Chișinău-Ungheni. Totodată sunt prevăzute curse noi pe itinerarele Strășeni, Chișinău-Sângera și Bender-Chișinău-Bender. Acestea urmează să fie lansate după instalarea în terenuri a sistemelor electronice de evidență a pasagerilor. Pentru anul 2027 este prevăzută menținerea curselor lansate și extinderea unor itinerare în funcție de resursele disponibile. Programul acordă o atenție aparte conexiunii dintre transportul feroviar și aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău. Dacă ești din Republica Moldova și te-ai gândit zilele astea să vizitezi Transfăgărășanul din România, e bine să știi. Prima nisoară din acest sezon rece s-a înregistrat în noaptea de luni spre marți pe Transfăgărășan. Au anunțat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, România, care au precizat că nu a fost nevoie însă de intervenția utilajelor de dezăpezire și traficul nu este afectat. Azi dimineața la Bâlea Lac se înregistrau minus 2 grade și un strat subțire de zăpadă depus din cursul nopții. Datele meteo în continuare, astăzi simți toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodeni și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramarea pentru ziua de joi. Mâna e până la 17 grade și cer variabil. Pre-weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
2: Record. Promo.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: De acasă când mai trebuie.
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
10: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
2: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
9: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
10: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
11: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
10: Viva Mol Telecom!
11: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
12: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
13: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
14: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
15: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
12: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Demisii masive în instituțiile de stat. Guvernul a început reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prin comasarea unor agenții cu funcții conexe, reducerea cheltuielilor administrative și a efectivelor de personal. Măsurile vizează circa 161 de instituții care au împreună aproximativ 52.000 de angajați, a anunțat premierul Vasile Tofan astăzi în cadrul ședinței executivului. Măsurile vor fi aplicate pe două direcții, ajustarea efectivelor de personal cu 10-30% în funcție de instituție și comasarea unor agenții, în special a celor cu efective reduse. Premierul a precizat că potențialul principal de optimizare este la nivelul agențiilor și structurilor subordonate și nu al ministerilor, unde efectivele sunt deja reduse. Ministerul Energiei are, de exemplu, doar 59 de angajați, cel al Sănătății 69, iar Ministerul Culturii 45. Comasarea agențiilor va permite și reducerea costurilor administrative prin gestionarea în comun a unor funcții precum contabilitatea, resurse umane, asistența juridică și logistica. Autoritățile vor să dispună de mecanisme pentru o intervenție rapidă în cazul în care prețurile la carburanți vor continua să crească și pentru a preveni depășirea pragului psihologic de 40 de lei. Declarația a fost făcută astăzi de șeful Centrului de Gestionare a Crizilor, Sergiu Diaconu. Potrivit acestuia, situația de pe piața motorinei depinde de evenimentele din Orientul Mijlociu și de războiul din Ucraina, iar problemele vizează atât aprovizionarea cât și prelucrarea și transportul produselor petroliere. Drept exemplu, el a invocat situația din Franța, unde, potrivit lui, la unele dintre stațiile de alimentare se atestă un deficit de motorină. Sergiu Diaconu.
1: Riscurile sunt emergente și sunt tot mai mari. Acum propunerea pentru a intra în stare de urgent a preveni, pe de o parte, penuria în continuare, doi la mână, dacă prețurile vor continua să crească, trebuie să avem posibilitate de intervenție imediată a guvernului, cu deviere de la lege, asta o să cerem la parlamentari să accepte, pe a asigura că prețurile nu vor trece peste un prag psihologic de 40 de lei, de exemplu.
0: Sergiu Diaconu, șeful Centrului de Gestionare a Crizilor. Noi scumpiri la carburanți. Benzina trece de 34 de lei per litru. Andrei a publicat astăzi prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale care vor intra în vigoare de mâine, 23 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzina 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 4 bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 63 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 5 bani la benzină și cu 11 bani la motorină. În Republica Moldova, inspectorii de mediu au depistat defrișarea ilegală a fâșiilor forestiere de protecție în comuna Hârtopul Mare. Prejudiciul cauzat mediului a depășit 45.000 de lei, iar materialele dosarului au fost transmise deja procuraturii. O razie nocturnă a inspectorilor de mediu în comuna Hârtopul Mare, raionul Criuleni, a permis stoparea tăierii ilegale a fâșiilor forestiere amplasată pe terenuri agricole. Potrivit informațiilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului, făptașii au tăiat 24 de stejare. Datele meteo în continuare, astăzi simt toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodin și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramare pentru ziua de joi. Mâine ai până la 17 grade și cer variabil. Pre-weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteo și meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 na 189 bar 2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe Allo.md.
6: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
7: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
8: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1.100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизеджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Salariile angajaților din sectorul bugetar ar putea crește medie cu 10-20% în funcție de domeniu și categoria profesională. Despre acest lucru a anunțat ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit ministrei, în domeniul educației, salariile ar putea crește cu 10-15%. Pentru unele categorii de personal auxiliar, majorarea va fi mai semnificativă. Cele mai mari creșteri sunt prevăzute pentru anumite categorii de angajați din educație, sănătate, ordine publică și apărare. Unele categorii de personal auxiliar, de exemplu, ajutorii de educatori, vor primi medie o majorare de 30%, bucătarul șef 37%, cadrele didactice fără grad 14%, iar cadrele didactice cu grad 11%, a mai declarat Belous. Demisii masive în instituțiile de stat. Guvernul a început reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prin comasarea unor agenții cu funcții conexe, reducerea cheltuielilor administrative și a efectivelor de personal. Măsurile vizează circa 161 de instituții care au împreună aproximativ 52.000 de angajați, a anunțat premierul Vasile Tofan astăzi în cadrul ședinței executivului. Măsurile vor fi aplicate pe două direcții: ajustarea efectivelor de personal cu 10-30% în funcție de instituție și comasarea unor agenții, în special a celor cu efective reduse. Premierul a precizat că potențialul principal de optimizare este la nivelul agențiilor și structurilor subordonate și nu al ministerilor, unde efectivele sunt deja reduse. Ministerul Energiei are, de exemplu, doar 59 de angajați, cel al Sănătății 69, iar Ministerul Culturii 45. Comasarea agențiilor va permite și reducerea costurilor administrative prin gestionarea în comun a unor funcții precum contabilitatea, resurse umane, asistența juridică și logistica. În Republica Moldova, victimele infracțiunilor vor avea acces mai simplu la serviciile de care au nevoie și la despăgubiri, iar sprijinul oferit va fi adaptat situației fiecare persoane. Un proiect de lege cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor care consolidează protecția acestora și aliniază legislația națională la standardele europene a fost adoptat azi de guvern. Potrivit autorilor, noua lege extinde numărul persoanelor care vor putea beneficia de protecție. Aceasta va fi acordată și membrilor familiilor persoanelor care și-au pierdut viața în urma unor infracțiuni. În același timp, ajutorul oferit va fi adaptat nevoilor fiecărei victime. Lucrările de reparație Arcului de Triumf din centrul capitalei ar putea începe în primăvara anului viitor. Despre aceasta a anunțat ministrul Culturii Dan Suruceanu în contextul aprobării de către guvern a proiectului ce prevede trecerea Arcului de Triumf și a terenului aferent în proprietatea publică a statului. Potrivit ministrului, până la sfârșitul acestui an urmează să fie finalizate mai multe etape administrative și tehnice. Printre acestea, expertiza tehnică a monumentului, studiul de fezabilitate, elaborarea proiectului de restaurare și obținerea actelor permisive. În 2027 ar urma să fie organizată achiziția și selectat antreprenorul care va executa lucrările. Dan Suruceanu:
1: ne-am propus ca procesele administrative și cele tehnice să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, astfel încât în 2027 să putem organiza achiziția, selecția antreprenorului și să începem lucrările în lunile martie-aprilie.
0: Proiectul aprobat prevede înregistrarea Arcului de Triumf cu o suprafață de 131 metri pătrați ca bun din proprietatea publică a statului. Datele meteo în continuare, astăzi simt toamna mai serios, e cu vreo 6 grade mai răcoare ca ieri, ai 17 grade în centru și la Chișinău, până la 16 în nord, la Glodeni și Bălți și până la 18 grade Celsius în sud, la Cahul și Comrat. Sinopticienii îți promisese ploaie, dar aceasta pare că ar fi cerut reprogramarea pentru ziua de joi. Mâna e până la 17 grade și cer variabil. Pre weekend mai recuperezi 2-3 grade, dar și ploaia își face planuri. Pe scurt, toamna a intrat în tură, dar încă nu și-a luat geaca groasă. Datele meteo preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Meteo din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop.moltsel.md.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
6: Record promo.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

представляет DJ Android.

0: Reclamă.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
8: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
9: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Light. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Light. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956, 062-01-01-20.
10: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене. Цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil, acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
6: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
7: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

Îți voi ierta totul. Îți voi ierta de ce?

0: because good things don't come.
1: DJ Max Hell.